Eta pasugan Aza win man hamana tutzoa Ure paso soa ta soa jaran ta sovaro Usara jan janusun Pachila matzai